0: evacuation, alertness, and memory retention. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Oxygen is vital sa aton immune system.
1: Tatak RMN.
2: Oras las 9:24. Standby si Radyo Man ukon si Major Sheila May Sangrines. Yari na yung aton nga health news. Radyo Man Joel Franco.
3: Ang inigabahin nga dala sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo nga ang isa katasa sa Santon Plus Coffee Mix, makahatag sa vitamina, minerales, at insoluble fiber, nga kinanglanon sa aton lawas. Inabagod nga kada timpla sa Santon Plus Coffee Mix, mayara ini sang soya nga mas kilala, nga maayong nga source sa insoluble fiber, nga makabulig sa pagtino sa aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. Madamon sa mga pagtuon nga nagpakita ang mga conscientious o kung mga tao nga naghimo sa positibong desisyon santo sila konsensya, mas manubo ang ila pag-inom sa makalubog ilimnon. Pagpanigrilyo, kagsubong man, nagapili sila sa healthy nga pagkaon kag mas mataas ang ilang physical activities. Nakita ang mga tao nga manubo ang ila consciousness, mas mataas ang 1.4 times ang ilang risiko sa

amon nga mga tagpalamati, sundan pag ninyo ang kasugpon sa amon programa diri sa Kalot Tagtulot sa sinulatan ni Gerard M. Andrade kag Flordelene Palmares sa direksyon ni Ella de la Cruz, ginadulot sa inyo sa

0: Mga mayupita, walabing balaan nga amay, ikaw ang nag-aapin sa mga nagasalig sa imo. Kung wala ikaw, wala sing mabakod o kung balaan. Dugangi ang imo Dios nun nga kaluoy sa amon. Agud nga sa imo pagdumala, pagpagtoy-toy sa pagdangat sa mga kayuhan nga langit nun. Ginapangayon namin ni sa imo pagi kaya sa Kristo'y managkagamon Ginoo. Kaya kabuhir ka hari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo Dios sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.
1: Amen. Sa tunaw na nga balasangon at mabatian, naging pili ni Haring Solomon ang kaalam sa pagahom sing matarong. Tumuod kay ginpasulabi niya ang kayuhan sang katawhan sang Diyos, nalipay gid sa iya ang Ginoo.
2: Balasahon gikan sa nauna nga libro sang mga hari. Sadto nga gabi sa gabaon, ang Ginoo nagpakita

0: kagsang malain. Kay kon hindi mo ako paghatagan, ano bala ang pagahong ko sining imo mga tao nga tama kadamo? Ang Ginoo nalipay nga si Solomon nagpangayo sini. Gani nagsiling siya sa iya. Tungod kay nagpangayo ka sing kaalam sa pagahong sing matarong, sa baylo sang malawig nga kabuhi para sa imo kaugalingon, ukon kamanggaran, ukon kamatayon sang imo mga kaaway. Ihatag ko ang ginapangayo mo. Hatagan ko ikaw sing kaalam kag paghangop, labaw sa bisan kay sino sang una, ukon sa bisan kay sino nga magaabot sa ulihi. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Daw ano ang paghigugma ko sang imo kasuguan o Ginoo?
1: Daw ano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo?
0: Ikaw gid lang o Ginoo ang akon ginahandom. Nagasaad ako sa pagtuman sang imo mga kasuguan.
1: Daw ano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo?
0: Ang kasuguan nga imo ginahatag sa akon labi pa sang satanan nga pilak sa kalibutan.
1: Dawano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo?
0: Lipaya ako sang imo mapinadayunon nga gugma, suno sa imo ginsaad sa akon nga imo alagad. Kaloyi ako kag ako magakabuhi tungod kay nagakalipay ako sa imo kasuguan.
1: Dawano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo?
0: Ginahigugma ko ang imo mga sugo sing labi pa sang sabulawan, labi pa sa pinakapuraw nga bulawan. Gani ginasunod ko ang tanan mo nga mga pagtudlo, kag ginadumtan ko ang di matarong nga mga pagginawi.
1: Dawano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo?
0: Ang imo mga pagtulunan maayogit. Ginatuman ko ini sa bugos ko nga tagipusoon. Ang pagpaathag sang imo mga pagtulunan nagahatag sing kapawa kag nagahatag sing kaalam sa mga wala sing tinunan.
1: Dawano ang paghigugma ko sa imo kasuguan o Ginoo? Sa ato ni kaduha nga balasamon nagasaysay nga ang mga tao nga gintawag sang Diyos dira kay Hesu Kristo ginapakamatarong kag ginapaambit sang himaya. Gani sa mga pagtilaw ni kita dapat madulaan sang paglaom ang tanan ginatugot sang Diyos para sa aton kaayuhan.
2: Balasahon gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, kay nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo sang Diyos para sa kayuhan sang mga nagahigugma sa iya. Kag sa mga ginatawag niya, suno sa iya tinutuyo. Kay ang mga pinili sa sadto sang Diyos, iya man ginpain. Agod manging kaangay sila sang iya anak. Agod nga ang anak mangin panganay sang madamo nga mga kauturan. Gani, gintawag sang Diyos ang iya mga ginpain. Kagang iya mga gintawag, iya man sila ginpakamatarong. Kagang iya ginpakamatarong, iya man ginpaambit sang iya himaya. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.

0: Biyara sa inyo,
1: kagyaraman sa imo.
0: Ang pagbasa sang Santos ng Ebanghelyo, suno kay San Mateo.
1: Himaya sa imo o Ginoo.
0: Si Jesus sa siling sa mga tawo, ang inharian sang langit kaangay sang manggad nga ginlubong sa uma, nasapuan ini sang isa katawo. Kagiyaliwat nga gintampukan. Sa dako ang kalipay naglakat siya, kaginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang. Kag nagbalik sa pagbakal sa tung uma. Subong man ang ginharian sang langit kaangay sang isa kang negosyante nga nagapangita sang malahalon nga mga perlas. Sang pagkakita niya sang isa ka perlas nga malahalon, naglakat siya, kaginbaligya niya ang tanan niya nga mga pagkabutang, kaginbakal ang perlas. Subong man ang ginharian sang langit kaangay sang isa kapukot nga ginaladlad sa dagat sang mga mangisda. Kag nagakuha sa nasirisari ng mga isda. Sang puno na ang pukot, gin butong ini sa mga mangisda kahigad, kag naglingkod sila sa pagpain sa mga isda. Ang maayo ginsulod sa alat, kag ang mga malain gin pamilak. Magmaging subong man ini sa katapusan sang panahon, ang mga anghel sang Dios magakari kag magapain sang malaot ng mga tao sa mga matarong, kag ang mga malaot ila itagbong sa kalayo nga nagadabadaba. Dito magahibi sila kag magabagrot sang ilang ang ipon. Si Jesus ang pamangkot sa ila, nahangpan bala ninyo initanan ng mga butang? Nagsabat sila, oo. Gani si Jesus nagsiling, ini nagakahulugan ng tagsa kamanunudlo sang kasuguan nga naging gintutunan sang ginharian sang langit, kangay sang tagiya sang balay nga nagakuha sang bago kagdaan ng mga butang sa iya talaguan. Ang Ebanghelyo sang Ginoo.
1: Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
0: Mga hinigugma ko mga kauturan kay Kristo, tatlo na ini ka simana, tatlo na kadumingo, nga ang aton Ebanghelyo, mga paalanggiran nga ginhatag sang aton nga Ginoo, sugod sang palanggiran sang manugsabog, no? Kag initanan-tanan ng mga paalanggiran, iya ginapa at hag sa aton ang kahulugan sang ginharian sang langit. Karon nga adlaw ang ining Ebanghelyo may pinasahi luwas lamang nga nagahambal ini siya sang ginharian sang langit, nagahambal pa ini siya sang importante nga bagay. Agud nga mahangpan naton ang inang mga kamatuuran nga ginapahayag sang aton nga Ginoo. Ginahatag sa aton sa nauna nga balasahon ang nahanungod sa istorya ni Solomon, no? Nga nagpangayo siya sang isa ka butang sa aton nga Ginoo, sang ginpamangkot siya sang aton nga Ginoo kun ano ang iyang nga kinahanglanon. Nagpangayo siya sang kaalam, wisdom. Ang kaalam sa pag-ihibalo sang mga maayo kag malain. Ang kaalam nga nagapakita sa aton sang mga importante nga bagay sa aton nga kabuhi. Ang kaalam nga nagabulig sa aton sa pagpili. No? Sang maayo, sang kaayuhan, kag sa pag-akto sa sina nga kaayuhan. Dumdumo naton nga ang kabuhi isang tao, isa kabuhi nga napunaan sang mga pagpili. Kada adlaw, kada halos tana, halos kada oras, no, nagapili kita kung ano ang maayo. Kag amo ini ang aton ginaaktuhan. Pero dapat naton nga dumdumon nga ang aton nga pagpili dapat hindi lamang maging dependente sa aton nga kaugalingon nga ihibalo, kundi nga ginalantaw naton man ang ginapangayo sa Dios para sa aton. So, nga kita nagalantaw nga ang aton nga ginapili amo ang pinakamaayo nga butang kag ini suno sa ginatudlo sa Dios sa aton. Sa aton ebanghelyo aton makit-an ini. Oh. Ang ginahambal diri sa nauna kag sa ikaduha nga mga palanggiran naghambal na hanungod sang masiling naton pagpili sang pinakaimportante sa aton nga kabuhi. Agina, suno sa palanggiran sang aton nga Ginoo, amo ang ginharian sang Dios. Pero amo ini ang isa ka butang man nga palamangkutanon sa aton. Handa bala kita sa pagpaiway sa mga butang niya nga hindi importante? Handa bala kita sa pagsakripisyo para sa sinangagin harian? Handa bala kita sa pagbutang sa mga di importante nga bagay sa aton nga gabuhi kag ipaiway ini para lamang nga maaguman naton ang matutuod nga masiling naton manggad o kon binang sa aton nga palangginan na ang perlas nga malahalon para sa ginharian sang langit. Masami kita, no? Maski nakita na naton kung ano ang maayo kag malain, nagapili kita gihapon sa mga butang nga umalagi. Kagantis nga isakripisyo naton ang ining mga butang, ang aton nga ginasakripisyo, amo ang kayuhan. Isa kaya masiling naton ang makitaan naton sa masami. O papiliyon kita sa tunga sang manggad nga dutan-on kag sang aton nga kaangtanan sa aton nga Ginoo, masami nga ginabutang naton anay siya sa bait sa igad ang inang mga kaangtanan naton sa aton nga Ginoo kag ang nang mga kaayuhan nga wala sing katapusan kag ginabaylo ang mga butang lamang nga umalagi. Amo ini ang masami nga nagakahanabo. Gani amo ini ang palamangkutanon sa aton. Una, ano bala nga mga butang ang handa naton o kung kinahanglanon naton nga ipaiway agud nga maangkon naton ang matutuod nga manggad nga amo ang ginharian sang langit. Ano bala ang mga butang nga dapat naton pilion agud nga kita maging matutuod nga mga manunubli sang sina nga ginharian. Ang aton mga buhat, ang aton mga paginawi, ang aton mga pagkilala sa kabuhi naton sang importante amo ang magadala sa aton sa sina nga ginharian. Wala nagakahulugan nga subong sa katapusan nga bahin sang ebanghelyo nga ang aton nga Ginoo nagasiling nga amo ini ang maayo, amo ini ang malain, no? Ginatagaan niya kita sang masiling naton kahilwayan sa pagpili. Pero ang ginapangayo niya, no? Nga kita magpili nga may kaalam. Magpili kasubong sang sinang ginpangayo sang sining hari nga si Solomon ang kaalam sa pagkilala kung ano ang maayo kag malain. Mga kauturan kay Kristo, tinguan naton nga maging maalam sa aton nga pagginawi nga nagakilala sa gihapon sa mga butang nga importante kag sa mga butang nga hindi importante nga dapat naton ipaiway. Kabay pa nga kita maging isa nga mangin alamon sa aton nga pagkabuhi tungod sa aton nga pagkilala sa kabubuton sa Dios para sa aton. Padayon kita sa aton Santos Kamisa, magapahayo kita karon sa aton maligon nga pagtuo sa Santissima Trinidad. Tanan, nagatuwa ko sa Dios sa may nga mahagahom sa tanan, magbubuhat sang langit kag sang buta. Nagatuwa ko kay Jesus Kristo yan nakabugtong nga aton Ginoo. Naging panam kon sa langit.
1: Ang Espiritu Santo, dinbunaag ni Santa Maria Virgen, ginsakit sa sugo ni Poncio Pilato, inlansang sa krus na patay kagilubong, nanaog sa mga minatay, sa katlo kaadlaw na banaw siyang naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kinagalingkod sa tuos ang Diyos ng Amay, makagagahong sang tanan,
0: gikan bukto mo kariliwat sa pagukom sa mga buhi sa minatay. Nagatuwa ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa ginkaubdan sa mga santos,
1: sa kapatawaran sa mga sala, sa pagabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen.
0: Pangabayon naton sa Amay nga tan kita sing aton kinahanglanon sa adlaw-adlaw kag patawaron ang aton mga sala kag kakulangan. Kabay nga pasulabihon naton ang iyang aginharian labaw sa tanan, lakip na, lakip man, ilakip man naton sa aton mga pangamuyo, ang mga misyonero, kag misyonarya, na Filipino, kag ang mga lolo, kag mga lola, na mga tigulang sa aton katilingban. Ang aton sabat
1: kabay pa nga bendisyonan sang Ginoo ang mga ministro sa simbahan kag lugpayon ang nagalagad sa madugay nga panahon kag karon mga retirado na mga muyo kita. Kabay pa nga mga pamuno agod ni pahampang nila ang justisya

0: mamuyo ka mo mga otorag nga nga atong inyo, nga sakripisyo mahamutarunta sang Dios, amay nga mahagahom sang kanan.
1: Batununta sang Ginoong sakripisyo si mumakamot, sa kadayawan kagrimayaan sang iyang ngalan, sa atin man kapuslanan kagsabugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Dios nga manamay, batunay ni mga dulot nga nagagikan sa imong pagkaalwan. Itugot nga ining balaan nga sakramento magapasantos sa ngamon kabuhi adlaw-adlaw. Pagi sa gahom sang imo nga grasya kag magadala sa amon sang kalipay nga dayon. Ginapangayon namon ini sa imo pagi kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa imo.
0: Ibayaw ninyo ang inyo kasing-kasing,
1: nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios.
1: Takus kagangay gid.
0: Takus kagangay gid igong mapuslanon sa amon nga kaluwasan nga sa gihapon kag sa tanan nga doog magapasalamat kami sa imo. O Ginoo Santos nga may gamhanan kag walay katapusan nga Dios. Kay tama gid ka dako ang imo nga pagigugma sa amon sa bagay nga ginpadala mo sa amon ng imo anak subong manluluwas. Bisan pa nga wala siya sing sala, nagkari siya subong isa sa amon. Agud nga imo makita kag mahigugma sa amon ang imo nakita kang nahigugma sa kay Kristo. Pagi sa iyang pagtuman, imo ginuli sa amon ang mga bugay nga amon na dula tungod sang amon pagkadi matinumanon. Ganiyo po sa mga angeles ka mga santos, amon ikaw ginabansag sing malipayon nga nagasilig.

santos ikaw nga tulo Ginoo kagtuboran, sang tanan nga pagkasantos. Gani padalangin mo espiritu sa pagpasantos ining mga dulot, agud nga mahimo ini para sa amon. Nga lawas kadugo sa amon Ginoong Heso Kristo. Sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon nga yagin baton sa ginabubuton, yagin kuha kagin pamihakpiyak ang tinapay, nga nagapasalamat sa imo, kagyay nigin panagtag sa iyang amagin tutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kagmagkaon kamu sini, kay niya mong akong lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

subungman pagkatapos ng panihapon, iyagin ko ang kalis nga nagapasalamat liwat kagya inigin palibot sa iyang amagin tutunan nga nagasiling. Magkuha kamutanan kag maginom susining kalis, kay niya mo ang kalis sa nga akong dugo, ang dugo sa bago kagwalay katapusan nga kasugtanan. Ngay gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuan ninyo ini sa akon, nandumanan.

ganiwa may among ginahalat sa iyo may tinapay sa kabuhi ining kalis kaluwasan sa pagsulog namin sa dumanan sa pagamatay kapag abanaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami kay mo kami ginkabigo mga takus sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Napakiloy kami nga ang Espiritu Santo magtahiusa sa amon nga nagambit sang lawas kagdugo ni Kristo. O ginoodong dumangi mo simbahan nga nalapnag sa bugos nga kalibutan, imbitas siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa si Leon, sa amon Obispo na si Medifil kag sa tanan ng mga kaparian. Dumduma na mga sakop siningamon katiling ba nga nagtaliwan nga may paglaom, mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, batuna sila sa pagtanaw, sang imo mahimayawan nga nawong. Kali mo kami ngayari dari karo nagatambong, agud ma'am, bit naman ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw ka magimaya kami sa imo upod sa Santa Maria Virgen, Iloy sa Diyos. Kaysa no sa nga iabana, upod sa mga santos apostoles, kag sa tanan ng mga santos nga nagapamot sa imo, pagi sa imo anak, nga si Jesu Kristo. Pagi sa iya, upod sa iya, kagrasa iya, inahatag sa imo Diyos, amay nga mga gahom, sa kaisan sa Espiritu Santo ang tanan nga dungog kagimaya sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan.

0: Yari-yari kontrol sa Diyos nga nagawala sa masala sa kalibutan, gulahan ang ginadapit sa bangkete sang kordero.
1: Ginoo, dili ako takos na magsulod ka sa akong puloyan, apang mitang lamang sa kapulong kag mag-aayo ang akong kalag.